قدرتی بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا ہے جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہن کان لفظ کہیے تے اکھاں سامنے کناں دا سین آ جائے اکھ لفظ کہیے اکھاں دا سین آ جائے ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی ہے پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ آکھو ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ اے پنکتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نوں مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جانکی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھاں چرن کمل جانکے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سونے چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر ترے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

ماں نے کیا سی آ کڑیے سوئی ٹنگیا کچیاں کنداں ادھوں دیاں سی تے سوئی گواچ نہ جائے کوئی سوئی نال ترپائی دا کام سین دا کام جدوں کر لیا تے سوئی کندھ چ ٹنگ دیندے سی گواچ نہ جائے. ہیر دی ماں کہندی ہے جا تیے اندر سوئی ٹنگیا اندر گئی دو منٹ بیتے تین منٹ بیتے ماں نے آواز ماری وہ اتنا چیر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی. ہیر دی درشٹی کی سی ماں آواز دیندی اتنا چیر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی گئی کہندی ماں سوئی کندھ وچ کتھے ٹنگا جتھے ٹنگ نہیں اگے رانجا کھڑا ہے. ایسی درشتی گرسکھ بھی بن جائے گروانی کی یہ نا دیا مثالاں دے کے تے سانو کتے تے مثال دیتی ہوئے لوبی دا کدی پیار ویخ تان نال کئی واری لوبی نالی چ وی ہاتھ ماردا ہے کہ جڑا روپیہ ڈگ ہے کڈ لو آخو ستنا. وہ پھر مثال دے کے نا سانو دسدے نے کتے وہ پیار کنورٹ کر لے گرو والے تیرے اندر بیت ہے پیار دا. اے ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دیندے نے کہ تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہوں. بھگت نام دیو جی دا شبد اے کہندے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری. ایک وکاری بندہ جویں ناری نو ویکھ کے بگسدا پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری تیوں ہر جن جیوے نام چتاری. سارے گج کے آخو ستنام. ایہو جا پیار پوت دیکھ ڈگ سے جو ماتا اوت پوت جن ہر سیوں رات. ایہو جے پیار وچ بیٹھو چترو دھیان چلنا بڑے پیار نال.